slova za stôl, jak stovka rýb zudíc, mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

Ďakujem veľmi pekne. Na trhku si jak Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi, Bici, Pavel Ničiteľ Nosku, ja som Miro Orkán a toto sú Noční jazdci. Mi hovorí, aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova, vec ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Strašne mi vyschlo krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: That last comment was to give us something, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci.
1: Toto jsou noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný single, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.